ki ge khulang mo po mari lau bu ling den le ra mi kun karom ki lau ring bi ma kai na angom nong ba na tha kong ya ma na chen khala ku ba dao